wanaye ondoko na wata emyate no ondoko na wata ha siye sinyame mese ondoko na wata ha ha ha wosinyame wachimana ha.

sermo. Me ne va mia menko. Mia watchi. Me mia watchi me. No na me tbe bia ma na na to yo mwa. I rather say one ma me kra watchi ya. Oh, Naja.